Pričamo o vremenu, 23 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 24, danas 34 maksimalno i na snazi je to narančasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Ostaje savjet da izbegavate da boravite napolje u najtoplijem delu dana, odnosno od 11 do 16 sati. Koliko morate da idete, obavezno sa sobom flašicu vode i ovaj neki širić kako biste se bare malo zaštitili od sunca. Karima Tehari i Tajču, nastavku 17. godina.

0: Mesto broj 4.
1: Anđelina. Soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović. Meri.
3: I pjevam. Meri, Meri, ovdje se nismo tako rano sreli.
0: Mesto broj 2.
1: Prince, Starija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan Juan.
0: Let go.
1: Yeah. Me da bien el mapa. Sí sabe.
0: Yeah.
1: My music, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

društva. Što se novih hitova tiče, regionalna scena dobila je nekoliko novih izdanja koja su privukla pažnju publike. Relja Popović predstavio je EP Varljivo leto sa tri nove pesme 21, Top Gun i Supernova, donoseći svoj prepoznatljiv zvuk, modernu produkciju i energiju koja ga već godinama izdvaja. A svoje novo podglavlje otvorila je i Anđelina, koja je objavila singlove Soba 402 i Boje crvene. Pesme potpisuje sama Anđelina, dok produkciju i aranžmane prate saradnici koji su doprineli savremenom zvuku izdanja. Emotivni ton, upečatljivi vizuali i autentičan stil još jednom potvrđuju njen prepoznatljiv pečat na regionalnoj sceni. Pa uživat ćemo u ovim novim izdanjima.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Slušate novo izdanje emisije Artist of the Day. U narednih sat vremena pričamo o jazz rock etno grupi. U pitanju je Lebisol. Inače, grupa je formirana 1. januara 1976. godine u Skoplju. Lebisol takođe su bili i jedan od najpopularnijih rock sastava u regionu. Ostanite na talasima K4 Radio, slušajte novo izdanje emisije Artist of the Day.

0: ličnosti koje su ostavile trag u istoriji muzike. Artist of the day.
1: Polovinom 1970-ih godina relativno mala muzička scena u Skoplju uzrokovala je čestu sradnju među budućim članovima sastava Lab Soul. Dana 1. januara 1976. godine Vlatko Stefanovski gitara, Bodan Arsovski bas gitara, Nikola Dimuševski klavijatura i Dimitrije Čučorovski bubnjevi osnivaju sastav Lab i Sol. Ime sastava potiče od tradicionalnog pozdrava koji je doslovno značio hleb i sol, a koristi se često kao izraz inata i odlučnosti. U studiju Radio Skoplja snimaju svoje prve snimke Etida broj 3, Devetka i pesma Za nas.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Slušate novo izdanje emisije Artist of the Day, a mi pričamo o sastavu Lebi Sol koji postaje vrlo popularni sastav krajem 70-ih i početkom 80-ih, a njihova prva dva albuma smatraju se najzaslužnijima za to. Časopis Jukebox 1978. godine prema glasanju čitalaca proglašava ih sastavom godine. Treći album pod nazivom Ručni rad izdaju 1979. godine. Neke od najuspešnijih pesama su Kumova slama, Ručni rad i Verni pas. Nakon objavljivanja albuma, Nikola Dimuševski napušta sastav, a na njegovo mesto dolazi Miki Petkovski. Međutim, i on ih vrlo brzo napušta, odnosno 1980. odlazi za Kanadu.

4 Radio predstavlja Ličnost dana. Artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Neopisivo siromaštvo koje vlada u pojedinim četvrtima Delhija morate vidjeti i osjetiti. To prosto nije moguće opisati. Kada krenete ulicama grada, imat ćete utisak da je čitav svet izašao na ulice ovog grada, baš kada i vi. Nebrojane rikše, autobusi, automobili, tuk-tukovi i omiljeno prevozno sredstvo grada, motorcikli, probijaju se kroz masu pešaka. Ulice su neprestano zakrčene bezbrojnim tezgama, a kretanje dodatno otežavaju krave, sve te životinje u Indiji. I na kraju, ono što će vam ostati kao najveći utisak iz ovog ogromnog haosa, jeste činjenica da se lokalni stanovnici savršeno snalaze u njemu i čini se kao da ga i ne primećuju.

0: Radio 4. Vaš elektronski vikend. Electronic Mood.
1: This is Radio K4.
2: Rođen je 1989. godine u Švedskoj, jedan od najpoznatijih DJ-eva koji je nažalost tragično preminuo. Tim Bergling, poznatiji kao Avicii, je svoju karijeru započeo sa 16 godina objavljivanjem svog remiksa na internet forumima elektronske muzike, što ga je dovelo do potpisivanja prvog ugovora sa izdavačkom kućom. On je stekao slavu u 2011. godini sa svojim probojnim singlom Levels. Dobroveče iz studija K4 Radija. Večerašnja emisija Electronic Mood posvećena je upravo Aviciju. Ja sam Ina i bit ću sa vama u nastavku. Vi uživajte u dobrim hitovima. Za početak planetarni hit Levels.
3: BPM is now live with the one and only Avicii.

0: Daktones there in the mix from Thomas Schumacher. That one's called Achilles. Right, time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More firing beats for your radio. After this.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
4: Radio Kvor.
5: Lider harmonije i različitosti u etru.